0: The time is 12 o'clock.
1: Tusna hóra Midwest Radio le Airgrid. Ag tór tauchi invónaha le fuinniuh invónaha. Tá úsgrádú á dhéanamh ag Airgrid ar an angach lectrachas. Onas gur féidir le gach teilech, gró agus pobl tarrafa a wanchasti. Tá éire ach.